0: Débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kú rìrì. Àti ẹsẹ̀ mi ti máa ń kan mí gógó. Kódà ìrorun sùn dédé. Wò ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú. Mo rọ́nà báyọ̀ oje. Ayé ọ̀hún tiẹ̀ wá sú mi.
1: Àgbo yìí ṣe ló sì ń jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògo ni? Ògbólùgbò ọdẹ tó ń fi wí àtegò ń ṣọmọ ará ayé lóore. Lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọ ọmọ ẹ̀dá lẹ́nu. Ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ògùn lónìí. Ẹ máa pe 0706460649 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460 0706460